0: 导致他的右腿骨骼和神经严重受损。尽管已做了多次手术，但直到现在仍然有弹丸残留在他的身体中。
1: که من الان با دغدغه مثلا پیشرفت بچه‌م توی درسی توی مثلا زمینه فوتبال که علاقه داشته باشم ولی به جایی رسید که من باید توی بیمارستان مثلا گاز استریل رو دور انگشتم میکردم توی زخم مثلا تاب میدادم که زخم عفونت مثلا باعث خدای نکرده قطعی پای بچه‌م نشه.
0: 13 岁的女孩瓦西格有着同样的遭遇，她原本性格活泼，喜爱音乐。但当导弹的残片击中他的头部和颈部后，直到现在他仍然无法长时间说话，右手也不能动。
2: یادم نیست نشسته بودم کیفم برداشتم افتادم و بیرون نشسته بودم و دستم استخون دیدم خیلی خون میومد دستم و دوستام اونجا بود خانم شعبی داشته سرش خون میومد و آمبولانس دیدم و بیهوش شدم.
0: 伊朗外交部发言人巴加埃12号在拉梅尔德举行的新闻发布会上表示，美国针对平民的侵略行径构成了战争罪，也是对国际法的公然践踏。伊朗已掌握相关技术与法律证据，将在国际社会上就美国的罪行进行追责。
3: 熟知美国政府计划的两名消息人士近日向路透社透露，白宫正在讨论如何援引国防生产法提升美国的炼油产能。这一罕见的举措显示出美国政府在应对能源价格高企的冲击时正面临越来越大的压力。美国政府必须在11月举行的中期选举前证明自己有能力遏制能源成本高涨对消费者和企业的影响。
0: 据路透社报道，提升炼油产能的建议是美国总统特朗普最近与十多家美国炼油商会面时提出的。据悉，炼油企业高管在会上向白宫官员表示，与其投资建设全新的炼油厂，把联邦资金用于扩建现有炼油厂或提升其效率，效果会更好。因为建造新炼油厂不仅成本高昂，一般还需要数年才能建成投产。消息人士说，这次会议没有达成最终决定，不过与会者都期待相关讨论能够继续进行。国防生产法给予总统直接调动工业资源以及为从业者提供财政激励的权利，旨在扩大对国防至关重要的材料的生产规模。这项被视为最后手段的工具，此前从来没有被用于提升炼油产能。2026年4月，美国总统特朗普正式授权援引该法案，以支持和提升美国的石油产能。
3: 连日来，以色列加大了对黎巴嫩南部地区的袭击力度。当地时间12号，黎巴嫩总统奥恩前往黎南部纳巴蒂耶，并表示目前不会与以色列进行新的谈判。
0: 当地时间12号，黎巴嫩总统奥恩视察了在以色列空袭中遭受严重破坏的政府大楼，并检查了被以色列战机摧毁的建筑。奥恩前往黎巴嫩南部地区当天，以军的袭击仍在持续。据黎巴嫩媒体报道，以军在多地制造了数起剧烈爆破。此前，美国阿克西奥斯新闻网站记者发布消息称，一名美国高级官员表示，原定于下周举行的新一轮以色列与黎巴嫩正式谈判已推迟到10月份在罗马举行。
3: 再来看到，乌克兰总统办公室主任布达诺夫12号表示，乌克兰正准备在10月举行的新一轮谈判，谈判将采取乌克兰、俄罗斯和美国三方参与的形式。布达诺夫没有透露谈判是否将在中东举行等具体信息。据俄罗斯媒体12号报道，在回应乌克兰总统泽连斯基有关希望在 G20 峰会期间与俄总统普京会面的表态时，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京是否参加 G20